komma unna blodhävnaren. Den som skulle hävna ogärningen, om det inte var bevisst, drape. Det är bakgrunden av bilden som ligger här. Och det är i grunden för underlig bild på Gud och hans rike. Nu är det så att vi har inte så lätt för att tänka sån. I alla fall många platser i landet som man ska tänka på Gud, så tänker de på en Gud som är god och i grunden inte ger något. Och det är väldigt vanskligt för många att läsa gamla testamentet, för där finner en Gud som passar så lite med våra tankar. Men då är det bäst med att justera tankarna våra efter Guds ord. Det är inte mer som ska skapa Gud i vårt bild, men han må få visa sig sån som han är. Och ska jag och du leva med Gud, så må vi lära den sanne Gud att känna. Och då ska vi läsa ett par tre vers från profeten Nahum, kapitel 1. Där är ju en bok om domen över Ninive, står det bland annat. Men det gäller inte bara Ninive, för att säga lite om hur läs Gud är. Och där står det sån ifrån vers 2. En nidkär och hämnande Gud är Herren. En hämnar är Herren, full av harme. En hämnar är Herren mot motståndarna sina. En som gömmer på vrede mot fienderna sina. Herren är långmodig, men han är stor i kraft, och han let icke den skuldige vara utan straff. I kvärvelvind och storm går vägen hans, och skyer och är stöv under föten hans. Ja, där stoppar jag. En hävnar är Herren, och full av harme. Han gömmer på vrede, lagra upp på vrede mot motståndarna sina, står det här. Han är långmodig, det vill säga att Gud väntar länge för han häller dem. Han kan vänta så länge att folk tror att han finns. De kan leva i stick emot Guds vilja, så kan de stå fram som så där stod en ateist en gång på en prekestol och ska visa att Gud inte fanns. Så säger han: Gud, jag ger dig 3 minuter, slå mig ner hvis du finns. Och så väntar de 3 minuter. Och Gud i himmelen, han sparade den krypen. Han gjorde det. Vänta 3 minuter. Och så säger han: så här, bevis på att det inte är någon Gud. För Gud är långmodig. Han väntar länge för han straffar. Men han är stor i kraft, står det här. Och ustraffar lär han icke den skuldige vara. Det är sagt ett uttryck, en plats. Guds kvärn mäler sent, men om mäler nöjaktigt. Och ifrån syndaren sin första dag, så har det varit en på spårätten. Hämnaren. En hämnar är Herren. Det är en som är bjönt på spåret efter den skyldige. Och för Eliseo ska han nå en att. Det är det stora allvar i människolivet. Det tänker inte folket vårt på. Men det är en som är på spåret. Blodhävnaren. En hämnar är Herren. Och full av harme. Sån hatar Gud synden att han vill göra upp med syndaren i en evig förtapelse. Må vi inte glömma det. Det är ett allvar att leva. Hur läser då de flesta pröver att tänka över för detta? Ja, de flesta de pröver att inte tänka på det. Det är ohyggeligt. Och där ska jag vara enig i, det är tungt att tänka på. Och så ger de, som jag nämnde, så vet de, säger strutsen,
Jeg tror ikke det sant, men de sier strutsen grever hoven ned når han blir redd. For han synes ikke han kan se alle disse farene. Og så grever han hoven ned i sanden. Og da ser det ikke noe farligt ut lenger. Når han blir jagd. Jeg har hørt de som kjenner strutsen protestere på dette der, men vi har nå hørt uttrykket. Og graver hoven ned i sanden. Sånn er det de fleste prøver å glemme dette med Gud og hans dom. Og så prøver de å fortrenge alvoret med evigheten. Og prøver å leve og glede så godt en kan i denne verden. Og gjemme seg for Gud. Prøv å glemme det. Var en så hadde hjemme, så aldri, så vet jeg vet, kom til omvendelse. Men han gikk mye på møte i tid. Og så har det vært et voldsomt alvorligt møte. Og så var det de prøvde å få i gang samtale. Da samles de gjerne ikke så mye etter møte, men de gikk i laget til veiene. Og da snakket de sammen. Og så var det en som prøvde, dette var alvorligt, sa en til han. Ja, sa han, det nytter ikke å tenke på det. Det nytter ikke å tenke på det. Og sånn levde han videre. Prøv å glemme dette. Så tungt å tenke på. Og slik er det så mange tenker, vi må ikke skremme folk. Jeg hørte en fortelling en gang om at det gått i en jernbanebru en plass og var rast sånn, og var kommet stein på og var rast ned. Og så kom toget, og så var det en som hadde forstått dette der, og så visste han at han kunne nå siste stasjonen, og han skonte seg alt han kunne for å nå frem. Men på veien så tenkte han på det, ja, hvordan kommer de til å reagere når jeg sier det til dem? Kommer de til å bli redde? Kommer de til å... de kommer jo ikke hjem. For en forferdelig opplevelse, tenk bruo i vekke, skremmer folk på dette viset. Nei, selvfølgelig, tenkte vedkommende, jeg må stoppe uansett for det gjelder livet. Og sånn har jeg grunnen jeg tenkt litt når det gjelder forkynnelse. Skremma folk, ja. Ska vi heller la de sova? Heller la folk få være i fred. Det har sikkert vært glade for. Slutt å si noe om dette alvoret, og så la de se når den tid kommer. For en tanke. Og nei. Vi må stoppe det vi kan stoppe. Det kommer en dag då de ska anklage oss. Hvorfor sa de ikke mer? Hvorfor stoppte de meg ikke? Ja, de fleste prøver altså å glemme det, og fortrenge det, og bortforklare det, og ikke ville høre om det. Og så lever de videre i den byen så ugjerningen skjedde i. Mammon og makt og moro, og prøver å ha det greit på denne jord, og fortrenge alle evighetstankene. Klamre seg til dette livet, og gjøre det beste ut av det. Og så glemme en. Jeg har bare tenkt på hvordan det blir den dagen når den allmektige kommer og sier nå er festen slutt. Da blir det et ynkele skrik. Ja vel. Så er det noen som begynner å forstå at dette går ikke, vi må prøve å berge oss. Hvis det er så alvorligt. Og så tenker de, hvor skal jeg berge meg? Og så prøver de, og nå kommer jeg til å finne navn på litt forskjellige byer der en kan prøve å rømme til. Jeg tror alle vil forstå det bildet ytre sett i alle fall. Når jeg mener forstå, så mener jeg å forstå det utfort det jeg sier. Nå vil noen prøve å rømme til at jeg prøver å gjøre så godt. Jeg prøver å gjøre rett og selv for meg. Og jeg har møtt mange sånne jeg også. Der de sier at jeg gjør så godt jeg kan. Jeg ber fader hvordan jeg legger meg om kvelden. Og jeg prøver å hjelpe og gjøre, og prøver å gjøre rett og selv for meg. Og så tenker de som så at Gud kan jo ikke være så urimeligt at han krever mer enn det jeg kan klare. Og så håper de på at hvis det er sånn, så vil det gå godt. Og så måler de seg gjennom andre som gjennom bekjenner kristennavnet, og så tenker de, jeg er nå fullt så god som den, så dette må gå godt. Det er bare så sørgelig at jeg gjør ikke det.
For det er ikke fristaden. Så det andre, så skjønner at her må det noe mer til. Og så begynner de å høre etter, hvordan kan jeg redde meg unna? Og så hører de da at jeg må bli omvendt til Gud. Og det er sant da. Du må bli omvendt til Gud. Jeg må bli omvendt til Gud. Og så tenker de, i stedet for å spørre Guds ord hva omvendelse er, så begynner de å tenke hva omvendelse er. Og så tenker de at det er å slutte med sitt verslige liv, og så begynner de å gjøre andre gjerninger. Og i en mening så er det jo sant nok da. En kan godt gjøre det. Og bør gjøre det. Og så begynner de å gå sammen med de kristne, og en bekjenner seg som kristen, en prøver å leve som en kristen, og så tenker en at nå har jeg omvendt meg, så nå er jeg trygg. Jeg har tatt bestemmelsen, så nå er jeg trygg. Og så tenker en at nå er det ikke mer å gjøre. For nå har jeg omvendt meg. Og så bor en i den byen som heter min omvendelse. Og så tenker en at det her skal det gå godt. Men det er ikke fristaden. For de som setter sin lit om sin omvendelse går fortapt. For omvendelsen heller ikke i dommen. Noen de ser da at ja, de må angre til. Vi må komme for dagen og begynne å angre synd. Og så tenker en at det kunne jeg bare angre rett. Så skulle det gå for meg. Og da tror jeg kanskje det kan være en del som ikke tror at jeg har en rett anger, men jeg skal nok få det en gang. Og så tror han ikke det er helt i orden sånn som jeg har det nå, men det skal nok gå for meg en gang. Jeg skal nok bli omvendt. Jeg skal nok få en rett tro. Jeg skal nok få en rett anger. Og så går han og venter på om det bare kunne bli rett en gang. Jeg tror det går ikke så ganske få, så på en måte bygger på fremtiden. Jeg tror kanskje ikke det er rett akkurat nå. Jeg er i hvert fall redd for det ikke da. Men en gang så skal det gå. Og så går en og venter på at det skal skje noe. At en skal bli rett omvendt. At en skal bli rett ydmyk. At en skal få en rett anger. En tør kanskje ikke si at jeg har det. Men en gang skal det gå. Og så går en og håper en skal komme inn i den fristaden. Så en mener det er da. Men det er ikke fristaden bare. Hvis du kommer fram til himmelporten og sier «Nå tror jeg jeg har angret rett», så blir du sendt bort. Du dyrker av Guda og heller deg til din anger. Men anger kan aldri frelse. Ja, så er det noen som kommer på at nei, vi kan ikke noe av egen kraft, men Gud må hjelpe oss. Og så flytter de inn i den byen som heter «Hjelpe meg Gud». Og da skal det lettne. Nei, nå har vi tatt helt feil på sakene. For nå har jeg tenkt på at jeg skulle greie det, men selvfølgelig, det er Guds kraft. Og så ber en Gud om hjelp til både det ene og det andre. Det er så Olav Valen Senste i sin tid kalte for Gud hjelper med kristendom. Der Gud skal hjelpe meg så det går med min kristendom. Og så håper en, nå skal det gå. Og til begynner med en så lys og lett, for nå har jeg fått grep på ting. For nå har jeg bedt Gud om hjelp, og det er jo da som trengs. Vi kan ikke noe i egen kraft, sier en. Men hvis Gud, nei. Så går det en stund, og så merker en at det, nei. Hvis den er sann i alle fall og ærlig, så ser en, det har vært visst ikke noe til dette heller. For det første så vil ikke Gud, og for det andre så står det umuligt for Gud å gjøre noe skikkelig ut av oss. Og så står en der. Så er det ene etter det andre, en prøve om jeg en kunne finne og være trygg, om jeg kunne få det rett, om jeg kunne, og så fer en og prøver å komme under blodhevnaren.
og prøve, og noen tror de greide det. Og så fikk de det til dette her. Og så blir de kjepphøye og viktige. Nå har jeg det. Det er bare så sørgelig at det var ikke fristaden. Og så er en buren i noen selv har prestert å få til. En rett omvendelse, en rett kristendom, en Gud hjelper med kristendom, og så trøster han seg til dette der. Men det er ikke det som holder i dommen. Hvordan er det, folk? Er det noen som kjenner litt grann til dette her i forsamlingen? Da du så gjerne vil ha frelsesvisshet, og du hører etter hva er det som mangler meg, hva er det som skal til, om det kunne bli anses, om jeg kunne funnet ut av det, og så litt her og litt der, og så går du der og håper og lengter. Og noen gang tror du kanskje du har det, men så ødelegger det alt igjen. Det var noe som mangler likevel. Og så får du aldri noe skikkelig fred og visshet, og så blir du så sliten og trøtt. Skal det aldri gå for meg? Skal det aldri lukkes? Skal jeg bli gående sånn og slite og slepe? Og håpe og be, men aldri få hvile? Så hører du kanskje noen vittne, og så synes du det høres så greit ut, men det blir ikke sånn for deg. Ja, men du skjønner at det er bare en plass en er trygg, og det er den fristaden som Gud har lagt. Det er ingenting til det jeg nå har nevnt som kan berge oss. Det er for lite til å stoppe Guds frede. Men den evige Gud, som er så harm imot synden, han var likevel så nådig at han tok på seg og ordnen fristad til deg selv. En plass du skulle få lov å gjemme deg og være fullkommen trygg. Og så måtte Jesus ut og reise. Og så måtte Jesus bli menneske. Og så begynte han på tungarbeidet. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvedes her. Og så tok han på seg å ordne alle ting for deg. Og så er evangeliet et forunderlig budskap. Det er et budskap om en annen har ordnet opp for deg. Og nå kan du komme, du som mangler alt. Du som aldri får noe skikkeligt. Gud har selv lagt en friplass der du skal få rømme inn. Jeg kunne forresten tenkt meg nesten og nevnt enda en sånn by som han prøver å rømme til. Så den hører så rett ut. Og det er syndsbekjennelse. Det er jo kristelig og rett å bekjenne synd. Men hvis du tror du skal få komme inn i himmelen fordi du bekjenner synd, da skal du sannelig være god til å bekjenne synd. Det har jeg lyst til å si. Det blir jo ikke ende på. Det hadde bare vært sånn utvortes ting som du kunne levere. Men hele grunnfjellet, syndet for derved, det blir jo ingen ende på det. Nei, himmelen går ikke opp med min syndsbekjennelse heller. Det er for dårlig da også. Nei, det var en annen som måtte handle. Det var en annen som måtte bekjenne synden min. Det var en annen som måtte ta oppgjøret for meg og ordne alle ting for meg. Og han kunne. Han gjorde skikkelig arbeid. Derfor begynte Jesus i mors liv. Han begynte der jeg og du begynte. For han skulle gjøre våre ting. Så levde han et fullkomment barndomsliv. Du som ser tilbake på barn- og ungdomsår, så har vært så brokete. Ja, men du skjønner, hvis du skal møte Gud med det du har gjort, så går du evig fortapt. Men det visste Jesus, og derfor tok han på seg å leve for deg. Så gikk det en ungdom som var uten synd. Hvorfor? Fordi jeg og du skulle ha noe fullkomment å møte Gud med. Tenk det gjorde Jesus. Han levde for oss. Og så vet jeg, det står om hva han gjorde videre, når han tog på seg å betale alle postene på gjeldsbrevet. Det siste post var utstreken. Det ikke var noe mer som skulle ordnes i hele mitt syndige liv.
gjorde han upp, skrev betalt och skyldbrevet vart revet ner. Och så kan det komma som om ingen synd är gjort. Det är en som ordnar upp alla ting. Och så kan du få sitta där så en tom säck närmast på stolen och höra: Jesus har ordnat upp för mig. Mer trenger du inte. Det är fullkomment gjort. Och där Gud är själv har ordnat, det håller i den strängaste dom. Kära Gud, och ställ mig med loven när han kommer efter dig. Det är för att jaga dig och jaga dig och jaga dig. När du prövar att gömma dig i din omvändelse så riva han omvändelsens son. När du prövar att gömma dig i angern så riva han angerns son. När du prövar att gömma dig i Gud hjälp med kristendomen så riva han dag och sånt. Så du ska fara och römma lika till du inte vet någon plats att römma. Och så står Jesus där och så hamnar du i hans armar. Evangelium om Jesus. Du har tänkt om jag kunde få detta till, om jag kommer att få detta till, om jag kunde få detta till. Det är lucka för något som jag har fått till. Så kan det börja få bruk för hans effekt att det. Det var en som gjorde verkligen, känner det. Helt fullkomment. Och så får du det. Jag har brukt ett bild på detta där. Nu har jag köpt hus. Så nu häller jag på att pussa upp. Jag reser iväg och lär svigerfar göra jobben. Det måste göra när det får svigerfadre folk. Visst det här får någon som kan bygga. Ja, ja. Men för då så har jag bara bud. Jag hade tänkt att jag skulle få upp ett nytt hus. Men det har aldrig blivit. Inte har jag haft pengar nog och inte har jag haft tid nog. Och till slut så har jag alltså slått ifrån mig och köpt ett brukt. Och det ser grejt ut. Billigt och fint. Så vill det bo någon plats billigt så får det komma till Fortun. Jag ska pröva att få fatt i just det dock. Ja. Ja, men jag fick inte upp något hus. Jag har inte fått upp något hus. Och då var det så gott för mig att få flytta in i något så stort färigt. Och där har det bott så gott. Och det är ett bild på hur jag har haft det i Guds förhållet. Jag har aldrig fått upp något så gott nog. Aldrig. Ingenting jag kan säga, detta har jag i alla fall Gud. Nej, men jag har fått flytta in i ett färigt hus. Det var en som fick upp något skickligt. Och där får jag bo. Och där finns inte fördömelse för dig som är i Kristus Jesus. Där är allt i orden. Blodhävnaren kan inte nå dig. Dig kom in på den trygga platsen och kan vara så trygga att ni grät eller lär. Under din försoningsvinge jag för Gud frimodig står. Du ville den eviga rättfärdighet hänta där pinen och döden mitt hjärta omspänte. Ditt hjärta omspänte. Där har jag den fagraste klädning från Gud. Som smycker för tronen hans salige brud. Jag får bära i en an sitt verk. En an sin gärninga. Väl angern min, vad var det för något? Den nöd att jag inte fann fredverken i synden eller rättfärdigheten min. Men måtte till Jesus för att bli berga. Och tro, vad var det? Det var rukten till detta ord som förkyntes i evangeliet. Det är nog det som han har sagt. Han har sonat i synden store och det vunnit så rena i drakt. Och så får det bo i Romarbrevet 8 på nummer 1, så en sa, där är gott att bo. Ja, det var en man som hade strävat, jag fortällde någon elever om han tror jag är en dag. Han hade kommit så långt för han hade problem med att han var så lattermild i tillägg till att han var en allmänlig människa. Så det är någon som har detta där. Det är så lätt för att ta till latter. Och det kan vara ibland plaga på möte med släcka människor. För sig själv och andra. Ja. Det är gott att kunna töjla sig lite. Men han hade det. Det var så lätt att han började att le. Och så skulle det vara allvar. Och så bärsade det. Så var det ett land som han började att le. Men han syns inte det var käckt själv. Han var förtvilad ett kvart.
Och så gick han till en av de gamla kristna där och sa, vad ska jag göra? Jag fortsätter att bli allvarlig. Ja, han tänkte lite och så ska jag, du ska få låna i bok hos mig, sa han. Och då var det visst det felaste han hade. Djävulen i hjärtespejlet, är det någon som har hört om den boken? Jag har inte läst det själv, men hon heter visst det. Det var någon som skulle skildra hos mig vad alltså, på en måte. Läs den så ska du få allvar nog, sa han. Ja, han begynte och det var verkligen allvar och. Men mitt under då måtte han smila. Och så måtte han le. Åh nej, tänkte han. Här är det inte något mer att göra. Så kom han till då. Jag må ha spotta den helige ande. Ett fryktligt ord. När han börjar frykta för att ha gjort det. Jag kan lika gott göra slut. Och så gick han så långt att han var kommit på kanten till fossen. Och skulle hoppa. Då var Romarbrev 8 här nere. Det som var omöjligt för Lovo, för den var maktlös vid köde, det gjorde Gud. Då han sände sonen sin. Och så rann lyset. Ja, det är inte mitt allvar en gång. Men han tog det så allvarligt att han gjorde upp för mig på Golgata. Så får jag lov att vara med på det stora köpet. Och så var det inte något hopp med han. Och så fick han fatt i hemligheten. Gäckte han sån så där gick han ner i byggnaden där sör. Mitt under talen till Johannes Dåsvan, en som var tidigare, så rejsade han sig halvvis upp. Nu ser jag det, sa han. Vad är det du ser nu, Ola? Han var visst ordföraren i bygden och allt, så han kände man. Nu ser jag det, sa han. Vad är det du ser nu? Jag ser att det där söga släter mig i 13 år. Vad skulle jag greja? Det gjorde Gud. Han ordnade upp för mig. Hele min sak. Och så kan jag få förlata mig på. Det är ordnat. Jesus har ordnat. Ja. Ja, men ska inte det vara anger då? Jo, som jag sa, angern gjorde att du verkligen var tillfreds i din synde eller i din egen rättfärdighet. Men allt har varit bär förtvilelse igen. Men angern sin hänsikt var att du skulle römma till fristaden, den skönne. Att du skulle få höra evangeliet och fatta tillit till att jag har en vän som ordnar upp för mig. Frälsaren. Det står i Romarbrevet 10 hade jag. Så hade jag tänkt i stunden jag skulle ha det till text. Men så tänkte jag att det kommer att bli för mycket. Men där står det ifrån den fjärde vers i Romarbrevet 10. För Kristus är ändemålet för lova. Till rätt för kvar den som tror. För Kristus är ändemålet att lova. Till rätt för kvar den som tror. Här ser du lov och ätte. Ska ödliga och riva ner och riva ner. Och jaga och jaga och döma och anklaga. All plats och vad du ger ska Guds lov är ätte dig och anklaga dig. Inte du fär på fristaden. Jesus är lovens ändemål. Till rättfärdighet för kvar den som tror. Jesus. Fortell dig vad Luther hade sagt om loven. Jag tror jag måste ta det med nu. Jag syns det, han säger det så lurt. Han såg sig själv när han kom till himmelporten. Och skulle in. Och du vet, det är rätt nog att sitta och snacka om det. Men när det verkligen gäller. Så sitter Moses där med loven framför sig. Och så sätter han de stränga ögonen i Luther. Nå Martin, har du helt lov om mig? Och så kände han att han började själv att räddas. Ja, nej, sa han. Den har förskrämt mig och förskräckat mig så många gånger. Att jag har måttat sprunga till Kristus.
Og der fant jeg min lovoppfyllelse. Du har forstått meg rett, sier Moses. Og så bøyer han seg bort til Luther, og så sier han, om jeg lov sagt det kom inn på samme måten. Ja. Det var nettopp Gud ville. Han skulle ta alt ifra deg, så du skulle havne på Jesus sin lydighet og Jesus sin rettferdighet, og møte Gud med det Jesus har gjort, og ikke vete deg noe annet frelse, enn at det frelseren min holder. Ingenting attåt, og ingenting annet. Bære Jesus, så hviler jeg der under trengsel og gru, i Jesus, bare i Jesus. Til dagen kommet og jeg løses ut, og står for den tre ganger hellige Gud, i Jesus, bare i Jesus. Det finnes ikke fordømmelse for deg som i Jesus Kristus, og der godt å være folk. Og ennå er veien til fristaden åpen. Om du bare kunne høre. Så fly til den fristaden skjønne sangen. Ja, dette var det jeg hadde på hjertet i kveld. Og nå vil jeg spørre deg. Hvor bor du? Hvor bor du? Du bor nemlig på der du setter de lite. Der du setter de lite og finner de trøst i, der bor du. Når det virkelig gjelder synden og evigheten og alt. Og da kan du prøve det ganske stillferdigt og enkelt på den måten. Hva er det som gir deg frimodighet og fred i livet? Er det når du har fått noe til? Er det når du har funnet noe som har lukkast? Eller er det når du får høre om Jesus? Er det da som gir deg fred og ro, så viser det at du lever av tro? Men hvis du får fred og ro når du lukkast, når du klarer det, da skjønner du lever på det du selv er og får til. Og da må du skunne deg og komme deg vekk derifra. Det er ikke noe plass å leve. For der vil du bli utestengt om du kommer med de aller største ting. Så kommer han til seg, gå bort fra meg, det som gjorde urett. Og hvor godt det er at det er en plass å holde. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du arbeider ennå på jorda for å føre mennesket til friplassen og fristaden. Takk for deg som har funnet inn der, kjære Jesus. Og i denne kveld får sitte så trygt under ditt kors og ditt blod. Og vet at det er alt oppgjort og alt ordnet. Midt i min elendighet. Så vet du hvor mange som får å jage og leite og høre og prøve og streve på. Herre Jesus, om du kunne dra dekket bort så noen kunne få se hemmeligheten. Herre, Herre, så takker jeg deg for Golgata. Takk for du betalte det det kostet å lage en slik friplass for oss armingene. Og så traff vreden deg. Du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut. Så dyre kjøpt er jeg din brud. Amen.

Vi tackar dig igen, Herre Jesus Kristus, för det du har tagit bort våra synder med ditt blod. Vi tackar dig för det vi har det eviga livet och vi har dig. Och nu ber vi igen, Herre, att du vill tala till vårt hjärta. Jag ber igen att du vill ge mig allt det jag tränger här jag står. Herre, vi har en stor bön till dig. Låt oss få lov att se dig. Herre, låt ditt sinn komma in i oss genom ditt ord. För din egen helige ande, Herre. Detta ber vi om i ditt namn. Amen. Vi ska läsa igen från Filippenserbrevets första kapitel då. Vi har läst det hela dag för, men nu ska vi läsa från vers 12 igen. Alltså Filippenserna 1:12, och så läser vi då kapitlet ut. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det jag har upplevt heller har tjänat till evangeliets främme. Så att det blivit vittnesbörd för hela livvakten och för alla de andra, att det är för Kristi skull jag är i länker. Och så att de flesta bröderna i Herren har fattat tilltro till mina länker. Och där vi än mer har fått mod till att tala ordet utan frykt. Väl förkynner oss som med Kristus av avin och för kivs skyld. Men andra dog också av välvilje. Disse förkynner Kristus av kärlighet. I det de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. Men hine gör att trätte syke, icke med ren hu, i det de menar lägger trängsel till mina länker. Vad då? Kristus förkynnes ståg på en värre måte, enten det sker för syns skyld eller i sannhet. Det gläder jag mig över. Ja, jag vill och framdeles gläda mig, för jag vet att detta ska bli mig till frälse. Vid eders bön och Jesu Kristi ånds hjälp. Efter min innerliga längsel och mitt hopp om att jag icke ska bli till skam i någonting. Men att Kristus som alltid såg nå med all frimodighet ska bli förhärligat vid mitt legeme, enten det blir vid liv eller vid död. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Men därsom det att leva i kött ger mig frukt av min gärning, så vet jag inte vad jag ska välja. Men står rådvill mellan de två ting, i det jag har lyst till att fara härifrån och vara med Kristus, för detta är mycket, mycket bättre. Men att bli i kött är nödvändigare för eders skyld. Och då jag är fullt viss på detta, vet jag att jag ska bli i livet och vara hos eder alla till eders framgång och glädje i troen. För att eders ros må bli rik i Kristus Jesus vid mig när jag kommer till eder igen. Bara för eders liv således som värdig är för Kristi evangelium. För att jag enten jag kommer och ser eder eller är frånvarande, må få höra om eder att de står fast i en ånd, så är med en själ kämpar samman för tron på evangeliet och icke någonting lär det skrämma motståndarna. Det är för dem ett varsel om undergång, men om eders frälse, och det från Gud. För eder blev det ont för Kristi skyld. Icke bara att tro på han, men att lida för hans skyld. I det i har den samma strid som vi såg på mig.

Och så ska man ett andagsstycke idag för Asbjørn Kvalbeins bok Trygg idag, och till överskrift för det som vi ska dela idag så står det slik: Koble himlen in. Sangforfattaren och bonden Per Nordsletten kom för många år sedan hem till gården sin på Lesja och fant att låven var bränt ner. Han hade ingen försäkring. Det blev ett stort tap. Han stod i brandtomtene med tunga tankar. Men så skedde det noe. Han kopplet himlen in. Han vände sin och tankar mot Gud, som har skapat allt och som inte vill svika sina barn här på jorden. Per Nordsletten sa: Det bränner inte något av det jag ska ha med mig. Det var ju sant. Därmed fick han fred mitt i olyckan. Koble himlen in i det som betyder bekymrar dig också. Ta med dig ett gott Guds löfte idag. Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skapar. Psalm 121, vers 2. Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skapar. Tänk så fint vi ska få lov att räkna med en himmelens och jordens skapar. Han vet om oss allesammen. Han vet om dig, du som lyssnar. Ta emot han som din frälsare. Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skapar. Då ska vi höra sang av Miriam och Joel Dyrhovden och fördjup i Jesu kärlek.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av första kungabok kapitel 22 hörde vi att Ahasja, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria. Och han vandrade i sina föräldrars fotspår, Ahab och Isabel, och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tjänade Baal och tillbad honom. Och när vi nu ska börja vår vandring genom andra kungabok, så kommer vi in just vid den tidpunkten då Ahasja regerar. Så det handlar alltså om en naturlig fortsättning. Ahasjas regeringstid börjar i första kungabok och avslutas i andra kungabok. Vi läser andra kungabok kapitel 1, vers 1 och 2. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel, och Ahasja störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sade till dem: gå och fråga Baal Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Ahabs och Isabels viljesvaga och karaktärslösa son övertog makten efter Ahabs död. Och när han nu faller ner från övre våningen, så är det frestande att säga att det sannolikt hände i fyllan och villan. Och skadorna och smärtan blir så stora att Ahasja undrar om det faktiskt handlar om att han inte kommer att överleva. Och han bestämmer sig för att söka svar i det övernaturliga. Och det han nu gör visar att han var så starkt påverkad av sina föräldrars hedniska synsätt att han också inför döden väljer att söka hjälp i den dypöl som han så ivrigt vältrat sig i medan han hade hälsa och krafter. Han hade ingenting lärt av den svåra torkan som drabbat Israel. Han hade intet lärt av elden som föll på Karmel. Och så söker han svaren hos Baal Zebub, flugornas gud, som var centrum för avgudstyrkan i den filisteiska staden Ekron. För att överföra det till vår tid kan vi säga att han valde att läsa veckans horoskop eller att gå till en spåkvinna. Det kan till tider se ut som om människan kan driva jäck med Gud, men så plötsligt, när hon minst av allt hade väntat det, har gränsen nåtts och stunden kommit då människan måste skörda vad hon har sått. Vers 3 och 4. Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia: stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem. Är det därför att det ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så: du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och Elia gick. En Herrens profet är en som bär budskap om frälsning. Men när någon vänt Gud ryggen är budskapet inte härligt. I en tid som flödar av synd och omoral är det inte lätt att vara Herrens trogna tjänare. Det är trots allt till den regerande kungen i Israel som Elia ska gå, och säga honom rakt upp i ansiktet, du ska dö. Inte bara dö, men döden dö, det vill säga evigt skild från Gud. Och kungens budbärare återvänder till slottet med budskapet, och då vaknar Ahasja till, och han undrar vem som vågar tala på detta sätt. Det liknade ju inte någon av Baals profeter. Och så frågar han, hur såg han ut? Och vi läser vers 8. Det svarade honom, mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då sade han, det var tisbiten Elia. Låt mig bara påminna om att Ahasja var son till Isabel, kvinnan som hade försökt att mörda Elia. Och vid det här laget hade man inte sett Elia på cirka 4 år. Och vi kan ana en blandning av hat och fruktan i Ahasjas röst när han säger, det var tisbiten Elia. Men likt sina föräldrar så ser Ahasja Elia som sin fiende. Och nu bestämmer han sig för att olycksprofetens framfart ska stoppas. Han skapar ju bara oro och ångest som han talar. Och i sin förblindelse ber han inte profeten komma, utan han sänder en kunglig delegation och befaller. Ja, så inbilsk. Och ett sådant övermod helt till slutet. Vers 9 och 10. Och han sände till honom en underhövitsman med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom, du gudsman, kungen befaller dig att komma ned. Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans 50. Elia var inte bara profet till namnet, men han var en man som levde med Gud och var en trogen Herrens tjänare. Därför passade han inte in varken vid hovet med alla sina kompromissande profetröster eller vid det sedeslösa folklivet. För Elia följde inte med tiden, men med Gud i tiden. Och kyrkans och församlingarnas kompromisser i vår tid har inte fått folket att lyssna till deras budskap, tvärtom. Men lägg nu märke till Elia när den stora patrullen utsänd av kung Ahasja kommer. Han flyr inte. Det hade han gjort en gång tidigare, efter att han missbrukat Guds kraft till att exponera sig själv i en fantastisk sprinteruppvisning. Men det skulle inte hända igen. För nu hade Elia inte längre blicken varken på sig själv eller på fienden, men på Gud. Och stilla står han och ser hur kungens delegation närmar sig. Men när ledaren för det utsatta

knappast, utan han sänder genast en ny trupp till Elia. Och även officer nummer 2 tar sig ton och säger bryskt till Elia att han strax måste komma, det är kungens order. Och även han och hans 50 förtärs av elden från himlen. Elden förtär offret, och de hade ingen ställföreträdare. Men vi ska lägga märke till att den tredje officer som kungen sänder, han hade ett annat sinnelag och en annan respekt för Elia, vers 13. Åter sände han iväg en tredje underhövitsman med 50 man. Och denne tredje underhövitsman drog dit upp, och när han kom fram föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom: du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Denna tjänare ber om nåd, och det kommer Gud att ge honom. Det är som om vi hörde denna tredje officer sjunga: Gud, förlåt mig allt vad jag syndat har mot dig idag. Det jag vet och inte vet, käre Gud, förlåt mig det.

Denna tredje officer som Ahasja sände ut föll alltså ner inför Elia och ber honom spara både hans eget och även de 50 tjänarnas liv. Och konsekvensen som denna bön får bör vi verkligen lägga märke till. Andra Kungabok kapitel 1 och vers 15. Och Herrens ängel sade till Elia, gå ned med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ned till kungen. En Herrens ängel talar till Elia och säger att han utan fruktan kan gå med männen. Och när Gud säger att Elia ska gå, då går han, hur farligt det än kunde se ut. Broder Andreas från Holland brukade säga, den tryggaste platsen på jord är att vara i centrum av Guds vilja, hur farligt det än kan se ut. Elia är inte längre styrd av yttre omständigheter och faror, utan av vad Gud talar till honom. Och för sista gången under sin stormfulla profetgärning går han nu ner till kungens palats. Och han justerar inte budskapet. Inte heller utelämnar han något. Men frimodigt låter han kungen höra sanningen. Vers 16 och 17. Och han sade till denne, så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal Zebub, guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon gud som du kunde fråga om detta. Därför skall du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och han dog i enlighet med det Herrens ord som Elia hade talat. Och Joram blev kung efter honom i Jorams, Josafats sons, Juda kungs andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son. Ahasjas olycka

lyckliga regeringstid varade i knappt 3 år, och när Ahasja dog, dog också en dynasti som präglats av omoral, avgudsdyrkan och förnedring. Omri och Ahabs släkt dör ut när Ahasja dör. Och det som Gud hade förkunnat för Elia på Sinai hade nu bokstavligen gått i uppfyllelse. Elia kamp hade inte först och främst varit en kamp mot Ahab och Isabel och senare Ahasja, men mot Baalsdyrkan och alla ondskans andemakter. För han visste att det handlade inte bara om onda människor, men om andemakter i himlarymderna, vilket ju också Paulus skriver om till församlingen i Efesus i Efesebrevet 6, vers 10-12. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Elia valde att lyda Gud mer än människor, och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har 7000 som inte böjt knä för Baal. Också idag har Herren 7000 som inte böjt knä för tidsandan och det mänskliga kompromisstänkandet. Och än idag står Guds makt till den troendes förfogande. Elia förtröstade på Gud. Låt oss göra detsamma. Elia var inget överandligt helgon. Han var en man som upplevde besvikelser, och han hade sina svagheter som de flesta av oss har. Men hans förhållande till Gud var mycket personligt. Det var Elias styrka och hemligheten bakom hans rika gärning. Yeah.

Elias förhållande till Gud var mycket personligt. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 2, så närmar det sig avslutningen på Elias jordevandring. Gud ska snart ta hem sin trofasta tjänare, som haft mod att gå mot strömmen och ropa ut sanningen, även om det förde till att han blev stämplad som olycksprofet. Nu ska Elia hem till Gud. Loppet är fullfört. Men det verk som Elia påbörjat är långt ifrån avslutat. Ändå känner Elia starkt att det närmar sig slutet på hans jordevandring. Den unge Elisa har varit hans nära följeslagare i cirka 10 år. År under vilka han mognat till en gudsman som hade fått något mer än bara teoretisk undervisning om Gud. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 1 till och med 3. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sade till Elisa: stanna här, ty Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade: så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick ned till Betel. Gilgal var israeliternas första lägerplats efter att man i tro hade gått över Jordan. Till minne om övergången över Jordan så tog man 12 stenar ur Jordan som man sedan reste till en stod. Och här i Gilgal omskar Josua folket på nytt. Och orsaken till att Josua omskar dem, det var att allt folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Och de som var födda i öknen under vandringen, ja, de var alla oomskurna. Och när folket så hade blivit omskuret, så säger Herren i Josua 5, vers 9: idag har jag avvältrat från er Egyptens vanära. Och detta ställe fick namnet Gilgal, som det heter ännu idag. Gilgal var en stor och viktig händelse i Israels barns liv. Där förnyades pakten, där tog Gud bort skammen. Här fick Israel sitt stora uppgör efter ökenvandringen. Vilken upplevelse! Det var många som talade om Gilgal. Och nu frestas profetlärjungen Elisa att stanna i Gilgal, det vill säga leva på gamla minnen, det som man en gång upplevde. Drömma om hur det var förr, istället för att vandra vidare i tro. De hade redan gått ett långt stycke. Det hade varit bekvämare att stanna i Gilgal. Och ingen kunde anklaga den unge Elisa för det, för det var ju Elia, profeten, som hade sagt stanna här. Och det var ju Elia som var kallad att gå till Betel. Men den unge Elisa stannade inte i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han gör Elias sällskap till Betel, vers 3 och 4. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom: vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: ja, jag vet det, tig stilla. Och Elia sade till honom: Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko.
Men han svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det kom till Jeriko. Betel betyder Guds hus. Det talar om platsen där Guds folk samlas. Det talar om tillbedjan, om offer och om gemenskap. Här hade Abraham och även Jakob byggt altaren. Efter att ha vandrat vidare från minnet av uppgöret, då Gud vid Gilgal avvältrade synden och skammen, så kom de till Guds hus, till gemenskapen, till tillbedjan och gudstjänst. Här var det gott att vara. Det kändes så riktigt. Det är säkert här jag ska vara. Och profeten Elia säger att jag ska stanna här. Men den unge Elisa faller inte heller för frestelsen att stanna i Betel för att njuta en skyddad gemenskap. Det är som om han tänkte, inte ens den härligaste atmosfär och gemenskap kan förmå mig att lämna Herrens profet. Jag är ju kallad att vara profet efter Elia, och jag måste vara redo att gå dit Gud kallar Elia att gå. Och så kommer de till Jeriko. Palmstaden, som den också kallades på grund av den rika växtligheten och alla palmträd. Det hebreiska ordet Jeriko betyder välluktens stad. Efter en så lång vandring var det skönt med en paus i Jeriko. Att i det varma klimatet kunna sitta i den svala skuggan och bara slappna av och njuta livet i välluktens stad. Tänk om man hade fått lov att stanna här. Det hade varit bekvämt, och Gud vill ju att vi ska ha det gott. Vers 5 och 6. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom: vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: ja, jag vet det. Tig stilla. Och Elia sade till honom: stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade: så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda sin väg. Välfärd, njutning och bekvämlighet har fångat mer än en som en gång så ivrigt började sin vandring med Gud. Men Elisa låter sig inte frestas att stanna i Jeriko, i palmstadens skugga. Han har nu övervunnit tre stora frestelser. Och han följer Elia vidare. Han följer därför att Gud hade uppenbarat något för honom, och tydligen även för profetlärjungarna. Uppenbarelser är viktiga, men om vi låter oss frestas att stanna i Gilgal, i Betel eller i Jeriko, så blir uppenbarelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle kunna ordet utan till, om vi inte gör som ordet säger. Vi måste bli ordets görare, det var det Elisa blev. Han följer Elia steg för steg, för han har bestämt sig att ingenting och ingen ska få skilja mig från Elia, för en Gud skiljer oss åt. Gilgal, Betel och Jeriko. Genom dessa tre frestelser har Elisa mognat och vuxit och är nu redo för det som ska ske.
när vi i nästa program ska följa de båda helt fram till Jordanflodens strand. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

fram att stå på Sions bjergtopp. Men nakten vej du måtte gå, så tung, så trang derop. Og byrde som på dig var kastet,

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av första kungabok kapitel 22 hörde vi att Ahasja, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria. Och han vandrade i sina föräldrars fotspår, Ahab och Isabel, och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tjänade Baal och tillbad honom. Och när vi nu ska börja vår vandring genom andra kungabok, så kommer vi in just vid den tidpunkten då Ahasja regerar. Så det handlar alltså om en naturlig fortsättning. Ahasjas regeringstid börjar i första kungabok och avslutas i andra kungabok. Vi läser andra kungabok kapitel 1, vers 1 och 2. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel, och Ahasja störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sade till dem: gå och fråga Baal Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Ahabs och Isabels viljesvaga och karaktärslösa son övertog makten efter Ahabs död. Och när han nu faller ner från övre våningen, så är det frestande att säga att det sannolikt hände i fyllan och villan. Och skadorna och smärtan blir så stora att Ahasja undrar om det faktiskt handlar om att han inte kommer att överleva. Och han bestämmer sig för att söka svar i det övernaturliga. Och det han nu gör visar att han var så starkt påverkad av sina föräldrars hedniska synsätt att han också inför döden väljer att söka hjälp i den dypöl som han så ivrigt vältrat sig i medan han hade hälsa och krafter. Han hade ingenting lärt av den svåra torkan som drabbat Israel. Han hade intet lärt av elden som föll på Karmel. Och så söker han svaren hos Baal Zebub, flugornas gud, som var centrum för avgudstyrkan i den filisteiska staden Ekron. För att överföra det till vår tid kan vi säga att han valde att läsa veckans horoskop eller att gå till en spåkvinna. Det kan till tider se ut som om människan kan driva jäck med Gud. Men så plötsligt, när hon minst av allt hade väntat det, har gränsen nåtts och stunden kommit då människan måste skörda vad hon har sått. Vers 3 och 4. Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia: stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem. Är det därför att det ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så: du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och Elia gick. En Herrens profet är en som bär budskap om frälsning. Men när någon vänt Gud ryggen är budskapet inte härligt. I en tid som flödar av synd och omoral är det inte lätt att vara Herrens trogna tjänare. Det är trots allt till den regerande kungen i Israel som Elia ska gå, och säga honom rakt upp i ansiktet, du ska dö. Inte bara dö, men döden dö, det vill säga evigt skild från Gud. Och kungens budbärare återvänder till slottet med budskapet, och då vaknar Ahasja till, och han undrar vem som vågar tala på detta sätt. Det liknade ju inte någon av Baals profeter. Och så frågar han, hur såg han ut? Och vi läser vers 8. Det svarade honom, mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då sade han, det var tisbiten Elia. Låt mig bara påminna om att Ahasja var son till Isabel, kvinnan som hade försökt att mörda Elia. Och vid det här laget hade man inte sett Elia på cirka 4 år. Och vi kan ana en blandning av hat och fruktan i Ahasjas röst när han säger, det var tisbiten Elia. Men likt sina föräldrar så ser Ahasja Elia som sin fiende. Och nu bestämmer han sig för att olycksprofetens framfart ska stoppas. Han skapar ju bara oro och ångest som han talar. Och i sin förblindelse ber han inte profeten komma, utan han sänder en kunglig delegation och befaller. Ja, så inbilsk. Och ett sådant övermod helt till slutet. Vers 9 och 10. Och han sände till honom en underhövitsman med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom, du gudsman, kungen befaller dig att komma ned. Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans 50. Elia var inte bara profet till namnet, men han var en man som levde med Gud och var en trogen Herrens tjänare. Därför passade han inte in varken vid hovet med alla sina kompromissande profetröster eller vid det sedeslösa folklivet. För Elia följde inte med tiden, men med Gud i tiden. Och kyrkans och församlingarnas kompromisser i vår tid har inte fått folket att lyssna till deras budskap, tvärtom. Men lägg nu märke till Elia när den stora patrullen utsänd av kung Ahasja kommer. Han flyr inte. Det hade han gjort en gång tidigare, efter att han missbrukat Guds kraft till att exponera sig själv i en fantastisk sprinteruppvisning. Men det skulle inte hända igen. För nu hade Elia inte längre blicken varken på sig själv eller på fienden, men på Gud. Och stilla står han och ser hur kungens delegation närmar sig. Men när ledaren för det utsända säger, kungen befaller dig, då svarar Elia, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Och det sker. Och därmed är hela delegationen borta. Men Ahasja vill inte böja sig för Gud. Och han tvekar inte inför att offra sina tjänare som tjänat honom så trofast, utan han sänder genast en ny trupp till Elia. Och även officer nummer 2 tar sig ton. och säger bryskt till Elia att han strax måste komma, det är kungens order. Och även han och hans 50 förtärs av elden från himlen. Elden förtär offret, och de hade ingen ställföreträdare. Men vi ska lägga märke till att den tredje officer som kungen sänder, han hade ett annat sinnelag och en annan respekt för Elia, vers 13. Åter sände han iväg en tredje underhövitsman med 50 man. Och denne tredje underhövitsman drog dit upp, och när han kom fram föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom: du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Denna tjänare ber om nåd, och det kommer Gud att ge honom. Det är som om vi hörde denna tredje officer sjunga: Gud, förlåt mig allt vad jag syndat har mot dig idag. Det jag vet och inte vet, käre Gud, förlåt mig det.

Denna tredje officer som Ahasja sände ut föll alltså ner inför Elia och ber honom spara både hans eget och även de 50 tjänarnas liv. Och konsekvensen som denna bön får bör vi verkligen lägga märke till. Andra Kungabok, kapitel 1 och vers 15. Och Herrens ängel sade till Elia, gå ned med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ned till kungen. En Herrens ängel talar till Elia och säger att han utan fruktan kan gå med männen. Och när Gud säger att Elia ska gå, då går han, hur farligt det än kunde se ut. Broder Andreas från Holland brukade säga, den tryggaste platsen på jord är att vara i centrum av Guds vilja, hur farligt det än kan se ut. Elia är inte längre styrd av yttre omständigheter och faror, utan av vad Gud talar till honom. Och för sista gången under sin stormfulla profetgärning går han nu ner till kungens palats. Och han justerar inte budskapet. Inte heller utelämnar han något. Men frimodigt låter han kungen höra sanningen. Vers 16 och 17. Och han sade till denne, så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal Zebub, guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon gud som du kunde fråga om detta. Därför skall du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och han dog i enlighet med det Herrens ord som Elia hade talat. Och Joram blev kung efter honom i Jorams, Josafats sons, Juda kungs andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son. Ahasjas olyckliga

Isabel och senare Ahasja, men mot Baalsdyrkan och alla ondskans andemakter. För han visste att det handlade inte bara om onda människor, men om andemakter i himlarymderna, vilket ju också Paulus skriver om till församlingen i Efesus i Efesebrevet 6, vers 10-12. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Elia valde att lyda Gud mer än människor. Och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har 7000 som inte böjt knä för Baal. Också idag har Herren 7000 som inte böjt knä för tidsandan och det mänskliga kompromisstänkandet. Och än idag står Guds makt till den troendes förfogande. Elia förtröstade på Gud. Låt oss göra detsamma. Elia var inget överandligt helgon. Han var en man som upplevde besvikelser och han hade sina svagheter som de flesta av oss har. Men hans förhållande till Gud var mycket personligt. Det var Elias styrka och hemligheten bakom hans rika gärning. Yeah.

Elia förhållande till Gud var mycket personligt. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 2 så närmar det sig avslutningen på Elia jordevandring. Gud ska snart ta hem sin trofasta tjänare som haft mod att gå mot strömmen och ropa ut sanningen även om det förde till att han blev stämplad som olycksprofet. Nu ska Elia hem till Gud. Loppet är fullfört. Men det verk som Elia påbörjat är långt ifrån avslutat. Ändå känner Elia starkt att det närmar sig slutet på hans jordevandring. Den unge Elisa har varit hans nära följeslagare i cirka 10 år. År under vilka han mognat till en gudsman som hade fått något mer än bara teoretisk undervisning om Gud. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 1 till och med 3. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sade till Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick ned till Betel. Gilgal var israeliternas första lägerplats efter att man i tro hade gått över Jordan. Till minne om övergången över Jordan så tog man 12 stenar ur Jordan som man sedan reste till en stod. Och här i Gilgal omskar Josua

av folket på nytt. Och orsaken till att Josua omskarde, det var att allt folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Och de som var födda i öknen under vandringen, ja, de var alla oomskurna. Och när folket så hade blivit omskuret, så säger Herren i Josua 5, vers 9: "Idag har jag avvältrat från er Egyptens vanära, och detta ställe fick namnet Gilgal, som det heter ännu idag." Gilgal var en stor och viktig händelse i Israels barns liv. Där förnyades pakten, där tog Gud bort skammen. Här fick Israel sitt stora uppgör efter ökenvandringen. Vilken upplevelse! Det var många som talade om Gilgal. Och nu frestas profetlärjungen Elisa att stanna i Gilgal, det vill säga leva på gamla minnen, det som han en gång upplevde. Drömma om hur det var förr, istället för att vandra vidare i tro. De hade redan gått ett långt stycke. Det hade varit bekvämare att stanna i Gilgal. Och ingen kunde anklaga den unge Elisa för det, för det var ju Elia, profeten, som hade sagt stanna här. Och det var ju Elia som var kallad att gå till Betel. Men den unge Elisa stannade inte i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han gör Elias sällskap till Betel, vers 3 och 4. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom: "Vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud?" Han svarade: "Ja, jag vet det, tig stilla." Och Elia sa det till honom: "Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko." Men han svarade: "Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte." Och det kom till Jeriko. Betel betyder Guds hus. Det talar om platsen där Guds folk samlas. Det talar om tillbedjan, om offer och om gemenskap. Här hade Abraham och även Jakob byggt altaren. Efter att ha vandrat vidare från minnet av uppgöret, då Gud vid Gilgal avvältrade synden och skammen, så kom de till Guds hus, till gemenskapen, till tillbedjan och gudstjänst. Här var det gott att vara. Det kändes så riktigt. Det är säkert här jag ska vara. Och profeten Elia säger att jag ska stanna här. Men den unge Elisa faller inte heller för frestelsen att stanna i Betel för att njuta en skyddad gemenskap. Det är som om han tänkte: inte ens den härligaste atmosfär och gemenskap kan förmå mig att lämna Herrens profet. Jag är ju kallad att vara profet efter Elia, och jag måste vara redo att gå dit Gud kallar Elia att gå. Och så kommer de till Jeriko, palmstaden, som den också kallades på grund av den rika växtligheten och alla palmträd. Det hebreiska ordet Jeriko betyder välluktens stad. Efter en så lång vandring var det skönt med en paus i Jeriko. Att i det varma klimatet kunna sitta i den svala skuggan
och bara slappna av och njuta livet i välluktens stad. Tänk om man hade fått lov att stanna här. Det hade varit bekvämt och Gud vill ju att vi ska ha det gott. Vers 5 och 6. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom: Vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: Ja, jag vet det. Tig stilla. Och Elia sade till honom: Stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade: Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda sin väg. Välfärd, njutning och bekvämlighet har fångat mer än en som en gång så ivrigt började sin vandring med Gud. Men Elisa låter sig inte frestas att stanna i Jeriko, i palmstadens skugga. Han har nu övervunnit tre stora frestelser och han följer Elia vidare. Han följer därför att Gud hade uppenbarat något för honom och tydligen även för profetlärjungarna. Uppenbarelser är viktiga, men om vi låter oss frestas att stanna i Gilgal, i Betel eller i Jeriko, så blir uppenbarelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle kunna ordet utan till, om vi inte gör som ordet säger. Vi måste bli ordets görare. Det var det Elisa blev. Han följer Elia steg för steg, för han har bestämt sig att ingenting och ingen ska få skilja mig från Elia, förrän Gud skiljer oss åt. Gilgal, Betel och Jeriko. Genom dessa tre frestelser har Elisa mognat och vuxit och är nu redo för det som ska ske. När vi i nästa program ska följa det båda helt fram till Jordanflodens strand. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Detta må aldrig ske dig, sa Peter. Det hörde så fint ut. Men Jesus snur sig till Peter och säger: Vik bak mig, Satan. Du gör till anstöt för mig, för du har inte sans för det som hörer Gud till, men bara för det som hörer människorna till. Och vidare så säger han då rätt på: om någon vill komma efter mig, då må han förnekta sig själv, ta sitt kors upp och följa mig. Här kom den kollision mellan det som var från ett människa och som såg så gott ut, men så är det Gud som tilltalar det sant och direkt. Och det är en del av detta med Guds frukt är att lyda Gud mer än människor. Och det kan höras skämt ut. Ja, detta var värre på Bibelns dagar och när den blev skrevet. Men det kan komma när. Men ser Abraham, vänskapen med Gud gjorde att han blev satt på en pröve som man kan bara leva sig in i. Han skulle ha alltså fått denna löftets sön efter så lång tid, Isak. Och där kom Gud och säger att du ska offra din sön. Vad om han hade konfererat med människor i det spörsmålet? Gott har jag sagt till Sara att nej, nu ska du höra vad Gud har sagt. Och så fick vi en diskussion, tar upp i familjerådet. Eller att ta en avstämning om detta här, men nej. Abraham visste vad Gud hade sagt. Och han måtte göra detta här. Han måtte gå och offra sin son. Det var gjort i tro. Men troen visste sig i lydighet. För mig kan så lätt snacka om tro i våra dagar. Men lägg märke till det i Bibeln att ofta när han snackar om tro så visar han till Abraham. Som bilde på en som trodde. Det är inte lösrevet för handling. Det är ju handlingen som visar att den tror. Lydigheten följer troen. Men det som är fint att se och med Abrahams sitt exempel är att Gud välsignar denna gaven. Isak blev spart. Och man vet ju i ettertid att det hela bara var ett bilde på att människa blev spart. Men Gud var han som skulle offra sin son. Jesus Kristus. Det här var det ingen som kom och sa stopp. Men till Abraham så löjde stopp. För Gud ska själv köra sig ut ett offer. Och då var Jesus han som kom för att sona synden. Men låt oss snacka mer om Guds frukt och mänsklig frukt. Vi läser om dessa apostlarna som var sänt ut för att förkynna evangeliet. Och så blir de fängsla. Och så får de nog släppa ut då, men om man inte vet så blir de talt strängt till att de ska få gå, men slut och tal om han Jesus. Slut och tal om han. Så ska detta gå helt fint. Men då är det att apostlarna säger: döm själv om det är rätt i Guds ögne och lyder dere mer än Gud. Och då är också mycket av den utfordring som man vill få mer och mer, kanske på forskjellige måter i kvart sitt liv. Att Gud kan sätta en på nettopp vanskelige situationer. Vad Gud kräver av oss i en tid som vår. Och för apostlarna så blev detta att ha stor motstånd. Vi har så många antikristliga krafter i samhället. Så då att fortsätta att stå på talarstolen och vittna om Gud. Då vill jag erfara att det är motstånd. Jesus sa: dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Det er noe av virkningen av Guds ord der det forandrer livet. Dette er en helt ekte realitet i mange muslimske land eller andre plasser hvor dette betyr et sterkt brudd med familien. Det er for en velsignelse det å ha familien med, sånn at budskapet ikke setter dette skillet. Men dette skillet blir reelt for mange der ute. Og Jesus sier videre: den som elsker far eller mor mer enn meg er meg ikke verdt. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg er meg ikke verdt. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt. Den som finner sitt liv skal miste det, men den

Du ska in dit som tvåan i detta. Han har betalt, ja, mer än det, och sätter dig fri, mer än det, och gör dig som i dig själv en synder, hellig och ren för sig. Alltså att Gud själv fäster blicken på dig och säger att du är ren. Du är rättfärdig, du är hellig. Kan det vara möjligt? När jag ser mig själv så kan det ju inte vara möjligt. Men Gud ser oss i Kristus. Han ser oss i Kristus. Luther har ett sånt lite underligt citat när det gäller det där. Han säger det att när jag ser på mig själv, säger han, så kan jag aldrig förstå att jag ska kunna nå himmel och salighet. Men när jag ser på Jesus så kan jag inte förstå hur jag kan undgå det. Då har du sett den sanne Jesus, ikke sant? Han som köpte dig till Gud med sitt eget blod. Så helig och ren att du kan gå lika in i hans famn med frimodighet, alltså. Han för vem icke en gång himlen är ren, står det. Men du är ren. Det visar värdien av det blod som blir utöst för oss. Så jag spörjer dig, kära vän, helt ärligt talat, alltså, hur ofta hör du om detta blod i förkunnelsen? Jag kanske är bättre här på Görplan, jag vet inte. Jag hör inte ofta om det. Ja, men det är ju grejt. Det är ju klart. Det är så mycket annat. Nej. Kanske det då begynner att dagas för dig vad du får del i. Men alla dem som tog emot han, dem gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn, och då måste vi spöra vilket namn är nog egentligen det. Hvis jag sa till dig att du måste tro på hans namn, ja, vad vill du tänka då? Vill du veta vad det betyder? Vad är det att tro på hans namn då? Det är det namn som uppenbaras så klart på Golgata. Nämligen frälsenamnet, det du hör från änglens mun till Josef, Marias trolovde, där hon förutsäger frälsarens komme till världen i Matteus 1:21. Hör nu vad som blir sagt till honom. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Men varför det? Varför nettopp det? Jo, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det är det namnet betyder. Det är att tro på Jesu namn. Du tror på frälsaren. Han som sonte syndene dina. Han som var villig att dö i ditt sted för att du skulle leva med han. Då tror du på Jesu namn. Därför kom han, vet du, för att frälsa dig från dina synder och syndens följer. För att köpa dig tillbaka med sitt eget blod. Ett spörsmål låter sist, som du bör kunna svara på, om det är vid sannhetsord du är född. Vad är det som gör dig helig för Gud? Är det vid ditt fromme liv att du varit kristen nu i så många år? Kanske Gud har brukt det på några speciella måter? Vid dina gärningar också? Vid din tro? Eller något som helst du innehar? Vad det så måtte vara? Kan det göra dig helig för Gud? Nej, hör du, det är väl lammets blod och det alene. Renset i lammets blod, fick du med dig det? Men det är du helig för Gud. Den där tollaren som vi hör om nere vid dörren, vet du, han steg så vitt innanför dörren. Men han gick alltså in där var offret blev brakt, templet. Och så slår han sig för sitt bröst och säger, Gud, var mig synder nådig. Vad säger Jesus om det? Det måste du och jag göra. Han gick rättfärdiggjort hem till sitt hus. Hade han stupat i gatan där ute så gått rätt till himlen. Så trots att han var en eländig tollare. Ja, disse syndene betyder ingenting längre.
Jesus hadde